Say With Me Tonight tillbaka med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, gud vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon börjarsylta någonstans.

The Smiths, There Is A Light That Never Goes Out här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för

0: Train i P4 Göteborgs valturné. Mölndalstorg är platsen vi besöker. Kenneth Tornef, du är också med i vanlig ordning på fredag eftermiddagarna och ute och trafikvandrar här i krokarna. Var är du nu, Kenneth, och vad ser du?
1: Ja, grejen är att när vi har såna utesändningar ibland då, så brukar jag försöka hålla koll på aktuella vägar där vi är. Och nyss så var jag vid Kvarnbygatan, men det händer ibland att, jag vet inte, fötterna tar mig någon annanstans. Jag fick lite feeling här vid Gamla torget och tänkte också att jag kanske skulle gena, det gör jag ibland, Teddy.

0: Grejen att jag har hamnat... Okej, jag såg en skylt där det stod utkiksplats. Och då tänkte jag, det är perfekt om man är trafikreporter så att man kan blicka ut över nejderna. Och nu är jag uppe på ett berg här. Och visst, jag ser bort i Balltorp. Jag ser den tröga trafiken över Mölndalsbro i riktning österut. Men jag vet inte riktigt var jag är. Så jag tänkte om vi kunde ta hjälp av någon Mölndalsbo på plats där, Teddy. För att egentligen det enda jag vill är att veta, vad heter platsen? Vad heter det? Det är ett stort berg bredvid Kvarnbygatan och det området.
1: Ja.
0: Vi kanske kan hugga någon sen.
1: Ja, det ska jag göra. Hasse Andersson, han är vår publikminglare och smakar på Mölndal. För det är så den här festivalen heter det, som staden arrangerar, Smaka på Mölndal. Ska vi hjälpa Kenneth, Hasse?
2: Ja, det kan vi göra. Vad ska vi hjälpa med, tycker du?
1: Ja, jag vet inte. Han är på någon utkiksplats. Frågan är vilken. Det här är inget quiz, utan det är på riktigt.
2: Ja. Nej, men nu, han får lyssna på radion lite grann, så kan vi ringa han sen vad han är. För jag har nämligen satt med vid bordet. Vi är några sådana här festivalbesökare.
1: Ja, härligt.
2: Det är härligt. Var det morfar eller farfar?
3: Morfar.
2: Som sitter där med barnbarnet och barnet och så vidare. Du, festivalen, vad betyder den för er?
3: Ja, den betyder mycket.
2: För ni är så inbitna Mölndalsbo.
3: Ja, sen 3 år tillbaka.
2: Ja, då är man in inbyten. Däremot en som kommer från ett annat ställe, det är en kille som heter...
4: Patrik heter jag.
2: Vad drog er hit idag?
4: Nej, det var ju mest maten att testa och trevlig musik och familjen.
2: Vad är det som smakar godast?
4: Det godaste är nog barnmaten här från ölstugan.
2: Det är köttbullar och potatismos.
4: Sås får du inte glömma.
2: Har du smakat på räkorna då?

0: platser. Vilket är det godaste vattnet? Mölndalsvattnet, Hindåsvattnet eller Göteborgsvattnet?
1: Ja, det är nog Hindåsvattnet.
2: Härrydas vatten.
0: Ja, det finns en hel del. Så sitter det med barn och folk här som sitter och äter lite andra saker. Det finns väldigt mycket som man kan välja på.
3: Ja, så är det, Hasse. Och när det gäller P4 Göteborgs valturné, då är det ju publikens frågor till politiken som är i fokus. De lokala makthavarna, de står här framför scenen. Men på scen har vi Östra Mölndals stolthet, nämligen rocklegendarerna. Potterbo Dynamite, och de är redo att spela live här och nu.
4: Tack så mycket. Det var högt. Det var högt. Just där Kenneth Torne för måste vi säga, det är ju därifrån vi kommer, Kvarnbyskolan. Och denna låten handlar om just våran tid, vill du sänka lite till? Våran tid och våra umbäranden uppe i Kvarnbyskolan. 50 år gammal är denna låten. Selma och Molly, den är inte farlig. Den är inte farlig.

0: Pottebo Dynamite live i P4 Göteborg.
1: Tack så mycket.
0: Ja, jag tänkte så här, ska vi se om vi har Kenneth Tornef med oss för att stå här med Patrik Karlsson. Han har koll på den platsen. Kan du beskriva vad du är, Kenneth, igen då?
2: Ja, jag har klättrat upp för ett berg bredvid Kvarnbyn och Gamla torget och står på en utkiksplats med bra utsikt över Mölndalsnejderna. Men det jag behöver veta från någon som verkligen kan sitt närområde är vad berget heter. Var är jag?
0: Patrik Karlsson, en av medlemmarna i Potter på Darm. Kan du hjälpa Kenneth Tone?
3: Ja, han står förmodligen på Störtfjällsberget ovanför Tiatoas gamla järnhandel.
2: Störtfjällsberget?
3: Ja.
2: Heter det så?
3: Ja, så heter det. Om du vinkar så kanske vi ser dig.
2: Ja, jag vinkar till er. Underbart, jag vet vad jag är.
3: Ja, det är bra.
2: Hipp, hipp, hurra.
0: Härligt. Patrik Karlsson, en av bandmedlemmarna. Det är tre gitarrister och en basist och en trummis. Vilka är de här underbara herrarna? En keyboardist också. Längst bort i hörnet. Det var han som gled på de här tangenterna.
3: Så är det, vet du.
0: Vilka är med i bandet? Kort.
3: Ulf på gitarr och Niklas på gitarr och Fu, farbror Fu, Höglund på bas och Bengt, och så har vi Kryddan på klaviatur.
0: Och så har vi Patrik också då som är här. Men ni har faktiskt en publikfråga och det är inte politik. Så du kan andas ut, Patrik, du har slutat som politiker. Det kanske blir en bandfråga, är det så, man?
4: Så är det, mitt bland folket här är det en som reagerade på bandet. Vad säger du om bandet?
5: Jävla bra band.
4: Vad heter du?
5: Jani.
4: Varför är de jävla bra?
5: Det är ösigt.
4: Det är ösigt, ja.
0: Ja, vi ska prata med bandet nu, tänkte jag. Men innan vi gör det, Klara Semmelund, du kan göra dig lite redo här. För det är ändå 50 sekunder kvar till nyheterna. Patrik, ni har ju funnits länge. När bildades ni?
3: 1976 bildades vi. Det är 50 år sedan faktiskt.
0: Hur ska ni fira det då?
3: Ja, det ska vi fira ikväll med bomber och grejer. Nej, det vet jag inte. Men med musik och en del roliga historier från förr.
0: Apropå bomber och pyroteknik, så det gäller att göra det på ett säkert sätt. Man vill inte ha olyckor, men det fixar ni, va?
3: Det är klart att vi gör. Vi har ju brandmän med i bandet.
0: Jaha, och det är han som står kanske för brandsläckarna.
3: Halva bandet är brandmän.
0: Är det så? Och vad jobbar du med nu för nu när du har slutat med politiken?
3: Ja, men jag är krögare nu för tiden och har restauranger i Åsa.
0: Ja, härligt. Patrik, vi ska fortsätta prata med dig. För nu är det högtid för lokala nyheter, för klockan är 16:30.
6: Ja, och det är ju strul med Västtrafik spårvagnar idag. Det är, om man ska åka spårvagn, så står det fel tider på både vid hållplatserna och i appen. Och det här beror på att Göteborgs spårvägar i morse la in fel dag helt enkelt. Och det går inte att ändra. Så om man ska åka spårvagn idag så får man, ja, man får väl ställa sig där och vänta helt enkelt. För det står fel tider.
0: Klara Sävenlund, där vi ska ta en titt på trafikläget. Hur ser det ut på våra vägar, Kenneth?
2: Det går trögt på E6:an söderut mot Lindome. Ifrån Baltorp ungefär så går det jättelångsamt. Detta beror på ett flertal stillastående bilar i höjd med Lindome-motet. Det är inte avstängt, men det stoppar upp ganska rejält. Det är den stora trafikstörningen just nu. Utöver det så är det ganska intensivt i eftermiddagstrafiken med hårt tryck på E6:an. Ifrån Mölndalsbro och Lackarbäck vidare norrut mot Kungälv och på en del andra håll ut med våra pendlarsträck.

0: Kollektivt just nu räknar med förseningar fortsatt ut med Västra stambanan. Det är alltså den långväga trafiken mot Skövde-Stockholm. Det har varit ett tidigare stopp och det gör att det fortsätter att vara förseningar här under eftermiddagen. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
1: Jag står här med en av rockungarna från Östra Mölndalsbandet, Pottebo Dynamite, som lirade nyss innan nyheterna här. Ett band som alltså firar 50 år och den stora festen är ikväll, för ni spelar ju här hos oss men även då på denna scenen lite senare.
2: Ja, det stämmer. Klockan 9 ikväll spelar vi.
1: Och 50 år, det är ett, ja, det är många år. Under de här 50 åren, är det så att era fans har hängt med?
2: Ja, en del har ju hängt med. Och några är inte med oss längre. Så är det ju. Så är det när man har hållit på i 50 år. Men visst finns det många som fortfarande kommer och lyssnar. Så är det.
1: Ni spelade en av era egna låtar innan. Vad var det för låt? Vad handlade den om?
2: Ja, det var Vi heter ju den. Det är ju en låt som handlar om vår...

0: Ja, textrader ur refrängen där. Det var slogs och våld och sådana grejer.
1: Ja, vi förstärker ju gärna lite också för att få det lite mer teatraliskt. Men vi kan väl säga att vi hade en fantastisk uppväxt på Kvarnbyskolan och högstadiet med bra lärare och där vi också fick möjlighet att göra andra saker än att gå i skolan stundtals.
0: Och det var att lira musik då, Issa?
1: Ja, vi hade det som kallas för anpassad studiegång ibland. Och då fick vi antingen lira musik eller så fick vi åka långtrådar eller göra något annat som gjorde att vi inte var på plats i skolan.
0: Men när man har varit här i Mölndal som ni och nu också betonar att det är Östra Mölndal. Jag som inte har koll liksom på Östra, Västra, är det lika känsligt som i rapvärlden i USA, West Coast, East Coast?
1: Nej.

0: ute på västra sidan. Vi har en brandstation. Vi har många fina sjöar. Vi har Ryet framförallt. Och Ryet är ju viktigt, för där kommer ju vi ifrån. Och det är ju så att om man är med i Pottebo så måste man vara född på Ryet. Eller någon annanstans.
1: Ni hänger inte med. Är ni adliga på den sidan? Alltså mer överklass eller?
0: Nej, vi kanske är mer arbetarklass på den sidan. Jag vet inte. Men vi har jäkligt roligt på den sidan och alltid haft det. Och det tror jag att man har på västra sidan också faktiskt.
1: Patrik, du har jobbat med politik tidigare, socialdemokrat. Du har lämnat det. Har du ångrat det?
0: Nej, jag har aldrig ångrat det. Det var en fantastiskt rolig tid att vara politiker. Men jag var det i över 30 år. Och jag kan känna att det räckte så.
1: Stort tack, Pottebo Dynamite från Östra Mölndal. En applåd. De kommer spela här även på plats i 4:45 ekot. För er som har vägarna förbi är välkomna hit. Smaka på festivalen i detta. Och nu, Maren Hermes, vår reporter. Vi har ju frågor från publiken till politiken. Politikerna kan komma fram här, ska vi se.
2: Ja, det har vi, Teddy. Jag står här tillsammans med Mölndalsbon Anton Marklund. Anton, du håller din dotter i famnen just nu. Din dotter Ines som så småningom ska börja förskolan. Och det handlar just om förskolan.
3: Ja, men exakt. Vi håller på att söka förskolplats här nu. Och som boende i Rävekärr. Så undrar jag lite hur planerna framöver ser ut på förskolan här.
2: Men du är också inne på det att i Rävekärr så fanns det en förskola förut som uppfattade det som.
3: Ja, men exakt. Och den är nu mer belägen borta vid travbanan i Åby. Och det medför då lite betydligt längre resväg för att ta sig dit. Både för att hämta och för att lämna då.
2: Så din konkreta fråga är då hur politikerna tänker kring en förskola i Rävekärr i Mölndals kommun?
1: Jag tar det med Elin Andersson, liberal politiker.
4: Självklart behöver

0: Mölndal ser vi ju några år framöver att det finns en stor brist, och därför gör vi en stor utredning kring var vi ska lägga förskolorna framöver i Östra Mölndal. Det är jätteviktigt att vi får tillräckligt med förskolor, men också för att dels för att liksom täcka behovet, men också för att kunna minska grupperna, så vi har små grupper så vi kan ha de rekommenderade storlekarna så att det blir bra miljö för alla barn.
1: Utredning är lika med oftast lång tid. Ibland behöver man snabbare gång. Vad kan ni göra för att skynda på processen och att det också blir rätt?
0: Vi från kommunstyrelsen, vi har ju ett lokalstrategiskt utskott som jobbar på, och jag har stort förtroende för att de kommer skynda på den processen så mycket det bara går. Sen så är det ju så alltid när man bygger att det är långa processer och det är samråd, och det är så bygglagen ser ut i Sverige, och vi liksom försöker ju i regering.
1: Men då hinner hon bli stor ju.
0: Ja, men vi, eller så gör vad de kan för att skylla på processen, och det är jätteviktigt att det här går så fort det bara går.
2: Ja, Anton Marklund, pappan, han är nickar här när du är inne på det, Teddy, att Ines hinner att bli stor. Är du hoppfull över det som politikerna säger?
3: Nej, alltså jag vet inte varför man flyttar förskolan till Åby och har den i baracken, när man lika gärna kan ha den någonstans i Rävekär i baracker då.
1: Linus Hedberg, moderat, varför?
4: Jag kan ju svara på den sista frågan först då. Det är ju skolförvaltningen som gör den bedömningen när man ska flytta och hur då. Men det vi jobbar med nu är att det blir ju en ny förskola i Forsåker. Så att det kommer ju ta upp många av er som bor där nu kommer ju kunna gå på den. Men sen har vi också två ställen, en uppe vid Kikås som vi tittar på, och en uppe vid Enebacken som är liksom planer vi tittar på att bygga nya förskolor om det behövs. Så att det kommer komma en 28 ska förskolan i Forsåker vara klar.
3: Yes. Ja,

0: fråga, men Linus har förklarat på ett ypperligt sätt vad, hur läget är just nu. Men frågan är inte borta på något sätt.
1: Ulrika, du nickar. Är det någonting du vill tillägga, Miljöpartiet?
2: Jag kan väl inte tillägga så himla mycket utifrån det. Vi har en järnväg som ska byggas. Vi har Forsåker som ska byggas. Självklart måste vi ha förskolor så att det finns för våra barn. Men just nu så är det väldigt svårt i Rävekär.
3: Ja, det får bli slutordet från politikerna för Kenneth Tornef. Du är ute där och du har spanat in någonting i cykelväg.
4: Ja, faktiskt. Jag gick ner från Störtfjällsberget för att ta mig tillbaka till där ni är. Och så råkade jag på en bro som liksom går rakt ut ifrån berget över de vackra trähusen här nedanför i Kvarnbyområdet. Och den här bron, den slutar tvärt med en, framför en hög, hög pelare med en hiss i. Och här har jag sett cyklister som står startklara när de kommer upp i hissen och brummar iväg. Det verkar som det är en slags hiss ifrån det området där nere, rätt upp i luften och så ut till topparna här. Det ser väldigt smidigt och bra ut. Jag har aldrig sett en sån cykellösning. Och det verkar vara tillåtet, för den enda förbudsskylten jag ser, det gäller för moped. Man får inte köra in mopeder i hissen, obviously, som de säger på engelska. Men intressant cykelväg. Vänta lite, det står någonting här. Nej, det var bara öppettider. Jag tänkte om det var någon sån här minnesplakett eller någonting.
3: Ja, på tal om cykling, Kenneth, så har vi faktiskt en cykelfråga här i publiken från Eje Berggren. Eje, vad har du för cykelfråga till politikerna?
5: Jo, det är ju stötts och blötts om det är cykelgångvägen mellan Lindum och Spårhaga.
3: Stötts och blötts, på vilket sätt?
5: Den har nog varit uppe i 20 år minst, den här frågan. Det blir inget, händer ju ingenting där i den här frågan.
3: Vad är det som inte händer?
5: Ja, de bygger ju inte den. Den är väldigt utsatt, den vägen. För det är mycket många som cyklar där ute igenom på sommaren också, bland annat. Sen saknas det ju cykelväg även mellan Sagered och Annestorp. Och mellan Sintanskolan och Tåbrovägen.
3: Så du är inne på att det är cykelvägar som saknas. Bara konkret, Eje, vad vill du ställa för fråga?
5: Ja, nej, de hade tänkt att fundera på att bygga den här cykelvägen som har lovats i så många år.
1: Ja, en lovad cykelväg, Miljöpartiet. Ulrika Frick, du nickade.
2: Ja, absolut. Vi lägger pengar i budgeten för att bygga fler cykelvägar. Och vi är väl medvetna om att det saknas flera länkar i Lindom och runt om i olika riktningar där. Så det är ett eftersatt område där vi behöver säkra upp så att man kan cykla säkert ut med de vägarna.
1: Så nu är det inte bara snack utan det är verkstad. När kan herren här få cykla på de här nya cykelbanorna? Kom igen nu, ett konkret svar.
2: En konkret, ja, det beror väl på hur de andras budgetar ser ut. Får vi stöd i dem så bygger vi så fort vi kan.
1: Då ska vi se här, nu tar vi en handuppräckning här, för om alla ska säga sitt här. Ja, Linus, när?
6: Jag vill bara tillägga att vi har redan beslutat att vi ska bygga den här banan. Jag vet inte om det är nästa år eller om det är 2 år, så att vi behöver inte tillsätta några mer pengar. Vi har redan fixat frågan. Vi vill bara sätta igång och bygga.
1: Det säger Moderaterna, bara sätta igång och bygga.
7: Men vi väntar på cykel- och gångbanan till Hällesåker också. Vi är ju inte kända för att vara cyklister i Sverigedemokraterna, men vi är säkra på säkerheten. Så att en gång- och cykelväg från Lindum till Hällesåker också är viktig.
1: Nu svingar du mot ditt eget parti. Vad menar du att ni inte är kända för att cykla och utveckla?
7: Nej, vi är ju ett av de partier också som tycker bilismen är okej, att man får lov att ha bil. Och vi jobbar för att trafiken i Mölndal ska kunna flyta för bilar och det ska finnas parkeringsplatser.

0: dig eller på någon i din närhet, ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
1: Kvart i fem ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något

0: I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
1: These are not what one would call the best of times.
2: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina-USA i området påverkade.
3: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
2: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfikenheten stor på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
0: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
4: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
0: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
5: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
0: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
5: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Magyar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Magyar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
0: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
5: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Magyars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Magyar som man kan ta med sig hem.
0: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
6: Netanyahu stretches the yellow line to

0: push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
1: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
0: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
1: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att

0: klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Saleh.
1: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
0: Sami Abu Saleh i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
2: Och det blir mer om detta i Godmorgon världen på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon, och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
3: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
4: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
5: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
4: Hur känns det?
5: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
4: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
6: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
4: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
6: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
4: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
7: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
8: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
4: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
9: Nu är det redan halva slut här.
10: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
2: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen, skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
11: P4 Göteborg är ute på valturné. Det handlar om politik och livemusik. Och så här låter det på Mölndals torg där vi befinner oss i detta nu. Bandet är från Östra Mölndal. De heter Potemo Dynamite och Hans Andersson. Och du har verkligen hållit igång här i 4:45 ekot. Vad tar du med dig för känslor under det här?
12: Publiken har varit helt underbara. Vi har haft allsång i 15 minuter som allt med bandet och publiken.
11: Och någon som befinner sig ute i publiken, det är ingen mindre än Mayan Hermes.
13: Så är det, mitt bland publiken, publikhavet, Mölndalsborna, andra bor. Det är väldigt mycket folk som är på plats här på torget, bland de olika bänkarna, under tälten, ute i solljuset. Och just i solljuset står du som heter... Vad heter du?
14: Viktor heter jag.
13: Viktor, är det din dotter som du håller upp här?
14: Ja, precis, det är mig här.
13: Ja. Du har stått och gungat till musiken tillsammans med Meja. Hur har känslan varit?
14: Tack så mycket. Fantastiskt. Det är jättekul att det händer lite såna här grejer så det är vaknat till liv.
13: Vad tror du Meja tycker om det här?
14: Jo, men hon gillar

0: bärs och rock'n'roll, eller saft och rock'n'roll menar jag. Ja, så hon tycker det är skitkul.
1: Och några andra som har stått och gungat till musiken, till stämningen, det är ni två. Vad heter du?
2: Karin.
1: Karin, du har också gungat. Vad har du fått, vad har du för känsla?
2: Ja, det är kul. Barnen tycker det också. Det är kul.
1: Ja, barnen verkar ju ändå, de har ju ändå gungat med samtidigt som du har hållit upp barnen här och gungat på. Ja, vad ser du fram emot fortsatt här då?
2: Ja, alltså vi ska ju gå hem nu här snart.
1: Jaha!
2: Det är läggdags för barnen.
1: Det är läggdags för barnen, men vi fortsätter eftermiddagsunderhållningen, valturnén, Teddy.
3: Så är det, P4 Göteborg ute på valturnéplatsen i Mölndalstorg. Smaka på festivalen. Det är Mayan Hermes, Teddy Pankowski, Hasse Andersson, Kenny Tornef som gör det sällskap. Den här eftermiddagen, Klara Sävenlund har koll på nyheterna. Kenneth Tornef, klockan är 5:02. Du är och trafikspanar live. Vad kan du börja berätta först om det allmänna trafikläget just nu?
4: Ja, rent allmänt, Teddy, så är det fortfarande köet ifrån Åbromotet söderut på E6:an och förbi Torrekulla. Men det tidigare stoppet i Lindome som ju gjorde att köerna byggde på ganska mycket under en 40 minuters tid ungefär, det är avklarat. Så trafiken rullar på bra förbi Lindome, men det är en del restköer kvar. Utöver det rent allmänt, Teddy, så börjar trafiken luckras upp. Vi börjar gå in mot kvällen och eftermiddagsrusningen är väl inte helt över, men det är betydligt glesare i trafiken nu än vad det var för en halvtimme sedan. Och det är inga stora störningar, inga olyckor eller större fordonstopp aktuella för tillfället. Och jag är kvar här i Östra Mölndal där jag inte alls hade någon aning om att jag skulle hamna. Kanske var det ödet eftersom man har fått så mycket Östra Mölndals propaganda här från killarna i bandet. Kanske därför jag har hamnat här på den här sidan. Men det är himla trevligt. Jag sitter bredvid brandstationen och ska strax knalla tillbaka till er. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på 020 999 444.
3: Kenneth Tornef, om du skyndar dig tillbaka hit sen vid läge så ska du få träffa de som är ansvariga för den här hissen där du hade massa frågor. De kom hit, de hade lyssnat på radion. Jag kan allt om hissen. Jag sa Kenneth, han är åt trafiken. Så du får så småningom pallra dig hit. Hasse Andersson, du har ju tagit tempen på den här festivalen. Hur skulle du, om vi blickar ut här, vi är ju inte ensamma kan man ju säga, va?
5: Nej, det är fullt vid de här borden nu och folk har blandat i sig det de dricker. Det är allt läsk och det är öl. Lugnt och sansat. Folk har varit uppe på stengolvet och dansat och shakat. De träffar nya vänner med varandra. De har tagit sig hit, hela familjen tagit sig hit från andra delar av Göteborg också för att uppleva den här festivalen. Och vi får väl tacka gudarna för att det inte kom något regn här. För att vädret har en stor betydelse, men också den underhållningen som står på scenen av det här bandet som vi hörde här tidigare. Helt underbara var de.
3: Ja, verkligen. Och det här stora tältet skyddar ju också mot solen. Hasse Andersson, du är rutinerad. Du har ju P4 Göteborgskepsen så att du inte blir solbränd. Själv är jag lite röd, va?
5: Ja. Jag hoppas det inte är något politiskt i det hela bara.
3: Nej. Jag kanske blir blå nu när de här två politiska lagen. Det är nämligen så här nu att vi tänkte att politik, musik ska förenas nu, så jag har delat upp de politiska olika politiska partierna som bestämmer här i Mölndal. Och det är de klassiska partierna som är de som styr, är Socialdemokraterna och Mölndal för dig som inte visste det. Och Hasse, de har fått ett uppdrag, det är att de ska skriva en låt. Och han, du tipsar båda lagen vad de ska tänka på?
5: Ja, jag har till och med tipsat dem som ska vara nästa vecka också. Så jag ser Linus, han har med sig sin gitarr. Någon sa de skulle ta med sig sin flygel, men det gjorde de inte, det är vi nog tacksamma för.
3: Ja, och Linus, du nämner det, lagkapten för lag nummer ett. Han har ju studerat vår valturné och överraskade mig personligen med att ta med sig en gitarr. Och lag ett då är välkomna upp på scen. För dig som inte vet vad som kommer hända nu så har vi alltså bett de politiska partierna, de uppdelade i två lag. Det har varit en klassisk 1-2-fördelning. Vi har inte rangordnat dem i och med att vi är public service, utan de ser väldigt nöjda ut. Så vi har lag 1 här. Jag ska gå fram till dem. Det är Erik Nilsson, Centerpartiet, det är Liberalerna och det är Moderaterna och Socialdemokraterna. Alltså ni hade tur i det här 1-2. Man kan inte splittra er. Eller hur blir det nästa val? Kommer ni köra ihop, Linus?
6: Ja, det får vi valresultatet visa.
3: Okej, okay, det säger Moderaterna. Då får vi gå till Kristina här. König, första namn på Socialdemokraterna.
6: Ja, jag kommer faktiskt bara säga samma sak. Det får valresultatet visa och medlemmarna därefter.
3: Nu tänkte jag att ni kanske ska förbättra på då era odds för att folk ska rösta på er. För nu har ni alltså fått uppdrag. Ja, visst, Hasse håller en mikrofon. Jag har också en. Linus, pluspoäng direkt här tror jag. Du är med dig gitarren. Hur tänkte du?
7: Nej, jag tänkte att jag skulle vara förberedd. Och ni kastar på oss problemet bara. Jag lyckas inte lösa ut låten så att... Vi får se när vi har spelarna då.
3: Ja, vi kommer här och ni har då fått uppdrag att skriva en text. Elin Andersson, liberal, hur gick samarbetet tycker du?
8: Jo, men jag tycker ändå att det gick bra. Vi har en socialdemokratisk grund här med själva melodin. Men jag fick med frihet på slutet, ett viktigt ord för mig som liberal. Så att jag tror vi alla här har varit med på ett bra sätt.
3: Då går vi till Centerpartiet. Vilket ord var veto för dig?
9: Men att vi fick med alla kommunen delarna i texten var väldigt viktigt.
3: Smart där, du tänker brett. Linus, vad blir det för melodi? Har ni hittat på en egen eller lånar ni influenser?
7: Vi har hittat på den helt själva. Den, vi kallar den Internationalen.
3: Alltså den? Okej. Okay. Moderat som ska sjunga Internationalen, bara det är värd den här planen. Underbart. Ja. Ser ni ner? Vi räknar in till tre. Du ska hålla gitarren åt eller när du håller den, va? Du får ju spela nu, eller? Det blir bara rekvisita-gitarr.
7: Ja, det blir en rekvisita-gitarr. Men jag kan ju ta första ackordet i alla fall.
3: Okej, du tar första ackordet. Då är vi redo. Nu blir det sång lag nummer ett.
7: Nu ska vi se.
9: Nu får vi ta tonen.
5: 1, 2, 3.
10: Men då svårt nu reser vi oss från stad till skog till öppet land. Från Kållered till Lindome hörs nu vår framtid byggd av egen hand. Vid Helles åkers friska vatten där vägar möts mot nya mål. Står gamla drömmar kvar i vind men blickar framåt.

0: framtid gror. Kollar in, bygger och lindor växer. Och Hällesåker följer med. Vi formar morgondagens vägar med stolthet, mod och frihet.
1: Ja, laget! Ja, jag är fortfarande chockad. Alltså en moderat som sjunger Internationalen. Du kunde till och med koden, Linus. Du vet att Ulf Kristersson brukar lyssna på P4 i Göteborg, va?
2: Jag brukar säga så här. Om man som moderat inte vill lyssna på vänstermusik så man slutar lyssna på musik. Så att...
1: ja, det får stå för dig där. Men så, en stor applåd, lag 1 där. Ja, härligt. Då ska vi se. Tacka så länge. Ni kan ställa er i höger eller vänstersida eller i mitten. Ni får ju bestämma själva. Vi ska kalla hit lag nummer 2. Ja, Hasse, det här var ju riktig världsklass. Det var... ja. Jag vet inte vilken tonart, men det är ungefär som jag och du brukar köra alla tonarter.
3: Ja, men det är det. Då får man ju chansen att sjunga alla de här tonerna. Men jag tycker det var gott också att när man såg att telefonen nästan släcktes ner i solljuset, då försvann texten också.
1: Och jag noterade också att Liberalerna tog i extra mycket när ordet frihet kom där, Elin. Nu har vi lag nummer 2 och det är Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och från mitt håll längst ut till vänster givetvis, Anna Morland, du blev också utsedd till lagkapten. Vad kan du berätta om låten?
4: Jag tänker att den beskriver lång erfarenhet av Mölndal.
1: Det var väldigt politiskt svar. Då går jag till dig, Lennart Jonsson. Kan vi få något mer? För ni ska ändå pitcha in låten.
5: Nej, jag har väl tagit en väldigt populär låt. Gjort om den lite grann kan man säga.
1: Vänster- eller högerlåt eller mittenlåt?
5: Ja, Skansenlåt.
1: Skansenlåt, ja. Vi ska inte sätta någon färg på den låten. Adam, vad tror du om era chanser, Kristdemokrat?
6: Ja, med tanke på att det var internationalt så måste den här ta alla pris som finns.
1: Och... Ulrika Frick i Miljöpartiet, vad var viktigt för dig att få med i den här låten?
7: Ja, men kärnan och känslan för Mölndal.
1: Då ska vi se om ni har fångat den kärnan och känslan för Mölndal. För nu är det dags för lag nummer 2. Publiken, vi välkomnar dem med en stor applåd. Jag räknar in på göteborgska.
8: 1, 2, 3.
9: Men

0: grönskan sa det du.
1: Stor applåd, lag nummer två alltså, bestående av Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och vem kommer ta det här priset och få dricka lite? Blir det Göteborgsvatten eller Mölndalsvatten, Hasse, som är första priset? Eller
2: vinnarna får Göteborgsvatten, förlorarna får Mölndalsvatten. Är det någon som har bestämt här bakom?
1: Ja, så är det. Men det är inte jag och Hasse Andersson som bestämmer vilket lag som sjunger den ultimata politiska dängan. Var det Internationalen med Moderaterna i spetsen? Eller är det det här allsångslåten som vi känner igen, Mölndal i mitt hjärta, där Anna Måland, Vänsterpartiet, ledde? Det är faktiskt så här att det är en jury vi har, Mölndalsposten. Här ska vi se om du är kvar här, Tobias. Ja, där är en Tobias som expert i, när det gäller Mölndalspolitiken här också. Om vi börjar med det politiska. Vi har hållit på här nu i 2 timmar och 15 minuter. Vad överraskade dig mest?
3: Ja, låtvalet ska jag säga då, på grupp 1. Just Internationalen, men jag tyckte de löste det bra, helt enkelt.
1: Jag tänker, när publiken också har ställt sina frågor till politiken, kände du att det här hade jag räknat med, eller var det någonting som du kände att det här är någonting jag kommer snappa upp och följa upp i Mölndalsposten?
3: Det var ungefär vad jag hade räknat med, och jag tyckte att det hettade till emellanåt, men kanske framförallt från publikens och väljarnas håll. Det framstår lite grann som att det finns en samsyn, en total samsyn inom Mölndalspolitiken. Det är egentligen bara Sverigedemokraterna som ställer sig.

0: motvalls i alla frågor som vi tog upp här idag. Så jag tror nog att både väljarna skulle uppskatta och få lite mer tydlighet, och att ifall det finns annorlunda idéer då, att de kommunicerades tydligare.
1: Nu ska de få tydlighet, för du är en av juryn. Du har halva makten, men publiken också har halva makten. Och jag har ju kallat in en expert här. Han är inte oberoende, men ändå P4 Göteborgs. Han har fantastisk högsyn. Hans Andersson kommer räkna era armar. Och de som tycker att lag 1 med Internationalen och Moderaterna i spetsen är vinnare, räcker upp en hand. Ja, ni får jubla. Ni får jubla istället. Ja,
2: Du är deras kompis, alltså, han sitter längst fram. Det är bara de som har röstat på det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men det är godkänt ändå.
2: Ja, visst, visst.
1: En man, en kvinna var sin röst. Ja, precis.
2: 12 stycken röster fick de.
1: Ja,
2: de
1: fick 12 av 3000.
2: Valfusk, ni lyfte upp bägge ärmarna. Det fick ni inte göra.
1: Ja, men då tar vi ljudet igen. Lag 1, en gång till. Väsnas. Ja, det är inte bara kompisar. Alltså. Lag 2 då, är de bättre tycker ni? Ja, vad säger du Tobias?
0: Ska jag gå på min egen åsikt här? Eller ska jag? Ja, jag tycker lag 2 prickade toner i alla fall, ska jag säga.
1: Han röstar uppenbarligen på lag 2.
0: Så är det.
1: Så är det. Men då, jag vet inte hur det blir med publikrösten.
2: Oavgjort.
1: Ja. Men då vinner ju lag 2 i och med att Mundosposten var färdig. Ett stort applåd till lag 2. Ni får då äran att dricka Göteborgsvattnet. Vi ska se här, Maren Hermes, du är publikminglare. Kan vi få en sista fråga här? För det är ungefär det vi kommer hinna med här.
3: Ja, men det kan vi säkert få. Jag går runt här bland publiken och ska se om någon har en fråga här i publiken. Vi går fram till en kvinna som sitter här med solglasögonen uppe här över håret. Hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Pernilla Månsson.
3: Pernilla, du hade en hissfråga, berätta.
4: Ja, alldeles nyss så fanns eran journalist vid hissen Kråkfoten. Och jag är boende vid Kvarnbyvallen vid hissen Kråkfoten. Och vi som är boende där är med och betalar för drift och hiss och sköter underhållet av hissen. Fastän att hissen är öppen och nyttjas av hela allmänheten i Mölndals stad. Tycker inte ni att Mölndals stad ska ta över hela kostnaden för hissen? Och jag undrar, vilka partier är beredda att ta det beslutet?
1: Enkel och tydlig fråga som kommer att ge ett tydligt svar. Vi börjar med Adam F. Laurén, KD.
5: Det var en jättebra fråga.
1: Ja. Och svaret då?
5: Ja, det var bra. Det var en bra fråga det också. Ja, men självklart så kommunen tar över finansieringen där helt och hållet och skötseln.
1: Det säger KD. Vi ska se de som håller plånboken. Ni ska få en kort runda. En av dem är du, Linus Moderat.
6: Yes. Och jag skulle säga att jag har faktiskt absolut ingen aning. Jag har aldrig funderat på frågorna innan.
1: Men nu får du en fråga om en väljare och det närmar sig valtider. Öppnar du plånboken och finansierar? Är det stadens fråga eller ska det fortsätta finansieras? Frågan är väldigt enkel.
6: Ja, alltså utifrån detta låter det som att det är stadens fråga. Men det är ju som vanligt så att man får utreda.
1: Du säger att ni får utreda. Vi går till Socialdemokraterna. Kom här så att det inte visslar i högtalarna. Kristina, socialdemokrat.
7: Ja, precis. Jag känner heller inte till den här fördelningen sen tidigare. Men jag tänker mig att om det är öppet för allmänheten så borde också staden ha ett intresse av att vara med och finansiera.
1: Då ställer jag så här som man gör i skolan, för vi har inte så mycket tid här. Rakt och enkelt här. Vilka anser att staden ska finansiera det här utan att utreda saken som har bestämt sig? Räcker upp en hand nu. Det är KD. Och halvt. Nej, men det går inte med en halv hand, Lennart Jonsson, Sverigedemokrat. Ja, han är lite mitt emellan där. Anna, vad säger du, Vänsterpartiet?
8: Jag tycker ju att det behövs en utredning såklart. Men frågan är ny för mig också. Men eftersom den nyttjas av stadens invånare så borde vi ta hand om skötseln av den också.
1: Ja, det var det jag kunde klämma in här.
3: Ja, vad säger du Pernilla Månsson?
4: Ja, jag tycker att ni ska läsa på förrättningsbeslutet, ett domstolsbeslut från 2019. Så det är ganska tydligt tycker jag.
1: Ja, kort. De hinner nog inte nu för det ska vara... Och där menar du att...
4: Att Mölndals stad borde ta över drift och underhåll och kostnaderna.
3: Ja, av hissen alltså.
4: Av hissen. Kråkfoten.
1: Okej, då gör vi så här då. Att på måndag så gör ni detta. Kan ni räcka upp en hand att ni lovar att ta med er den här frågan? Ja.
5: Det var tufft.

0: den tidplanen. Vi ska göra mycket innan måndag morgon.
1: Men tar ni med i frågan då?
2: Ja.
1: Ja, en i kör. Det var det jag kunde klämma fram här.
3: Ja, bra. Tack!
1: Ja, jag kämpade så mycket. Hörrni, det har varit jättekul. Jag tänkte att vi kör en låt till här, ja, från spellistan under tiden. Ta tag i Majen om ni har en sista fråga. Vi kanske hinner klämma med en till, men vi kan inte lova.